Awa lati mi Buhari amọ lọtọ. Awa wo la bi ola tutu ye la ro ma pe baba si baba. Awa lati mi mo so. Ola mi yo je la ro ma pe. Ẹ̀gbọ́n rọ̀ lúwa ṣíná.